traži se birači, borovnica na lokaciji Radovanci. Informacije možete dobiti na 091 44 00 559 091 44 00 559. Ako sami želite sebi nabrati borovnice, možete to. Cijena je samo 4 eura po kilogramu. Da, samo, jer znamo dobro da realno kad zbrojimo one posudice od 125-250, ono košta kila 15-20 eura, ovdje za 20 eura 5 kilograma možete sami sebi nabrati. Jura Stoblić, Dobre vibracije, naravno kada mi ide vikend, Leona Lewis, u 10 sati ne propusti poslušati vijesti.

Stižu sjećanja, ovo je bila crvena jabuka, evo samo da kažemo ovog vikenda. Počeo nadzor je prometa, tako da pazi što piješ, veži se i smanji gas. Tako da budite oprezni u prometu, nemojte nigdje srljati, imate vremena za sve. Where is my husband? Ide dalje samo da znaš, parni valjak i Enrique Iglesias.

0: mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034 412 899.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a što imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?